0: enka ne se otinu we si pa o si ii papa na ba duru ho biem ene nso papa no be kan sem na eri akere en papa ben ya betwa akukura musi akukura musi dini musi na no binyale to so a juma no yi po umpo befa
1: befa
0: o de be ye juma ko pinzi uti be fita wa bo ji se nyina be fita no de to e tu juro ho an ze e dini musi ya se mo o fa ne mran ti bire na o de ko di die wu o fa ne kura bire mu no di die wu di dwane ye ko chi ni ya chin chin a o bu umpo musi dini na wa fa ne die o be ye juma no ene ne di so a bi du sa bire wi se se o de so Facebook no he papa ye nim pa na bo ji se ni ni ti nyina e vita nzo chin chin a de make an si mi na che se tinte ya unja che so a okay agwa
1: yes sir
0: I don't know man ban sa
1: ai nye nyame aka no uni malika sempa e umba
0: eh dia dia
1: sa di no me ma me e wo me ye wo me no a o si sa di no na ope abu fie su abu sum
0: fie ko
1: o sa di no na ope sa na nyankopon hihye se akwa no wajuma bi a
0: se mi zi no na ya abosom mai mi zi na ya abosom mai nde ko fa musi di bai
1: pe
0: nti musi ne kwa dia wo ho ne dia ofu mpu o di bi di hu duma akwa yenko
1: osuru ni shira o adishimai ma shalom batie fo ni obo osuru basa sino na dum no asomene osu na anopai wanya sa kwenye ise mene wo entie sansem paidia na esese oma wani ji na oshe ni obo osuru ni asasino ni onyam adentia frise ni ewiase ye duru no meda so ka se se wo friti se wiase na kwa wie wate abrenti wo de ne wo ya na wo ya san dwini hu bio dwini hu bio because ne eni wo mi ameka se betima ba se nyunu bejo na me ko yesi papa na obe preach shalom no ne oko obe kwa ko chi na pe no sabre no ni obe hunu ye mochiri from mochiri na chere se mpaso mpaso na je se ne ko sie ye med na ko to ho se onko dan twen atemu onko dan twen ni wura na obo de wuro chere no no enu nti sa kwanya wa wanya se wutie min ene de no ko onko to jenim na me no mompa ye na nyame ase fi se enye nipa nyina ade chie mu ko hwe nkran kwan mu sise bi yetwe na se obi ne nan ate ni ti ate ne nsa ate wo de obi a ho e adumu e mompa ye ye da wase ye wura se wadum ye ne de aka ate asifo ho sa divine selection nye nipa nyina ni nya from north to east south kosi west in na a divine selection so wo ma kwen se yentena se a eno de ye betena se na so oji ye nkwa free ense ma ye de wo ko ba bia nye ye wo ye nyame kese ye wadum so won yo nyam ni ka bia ye da wase fititi kosi a chichiri kosi da chi a chichiri wo be koso a ye onyankompon a wonnim ne wachi bi ni ho ti boye ma intimi nsumo kasachre no pay because one wo boye ni kasachre na wono woda nkwansem gien wo yen gifo ye meze ani dimunti amen nyamemba anopai ni obosru ni asase no enshirao why onshirao onshirao pa na ni ese so hunu ni se wiasne kone wiye wiasne kone wiye wiasne kone wiye dentia nsanchreni a ekoso no nyina edi adanse ese awiye na du awiye na du dis awiye na du dia jine ho se mezae neba obefa ni makofie enunti ma enye udadwene se obesumu nyame no sabreti se mu ye efri se odi akatua ebre wona wosum no na odi yen akofie amaya ko home yankopon shira wa yankopon shira o anopa edwene ho yesuya bebre se heaven kona ye kono Friti ti nyina nyankopon di ni suban kire nipa Adam ni Hawa nyankopon di ni suban kire won se wei ne mepe me ne mo ayonkofa no ebeto aso akosi da enti sa as bia wei na masiesi ama montena ha no baye wo trum ha nyina ye modia na trum no mfimfin no dua wei a esi ho no ye friend of the forbidden tree Dia mensha mose monfa monsanka Enti da monde monsa beka bi no mawie beba Adie bi anase akwa bi yefre no owuo Mobehunu se ordinance to moso Ampa okan no Adam ne ha wadwen se agro bi no odi Enti brabo nsam tete ba se nkofo we se me di mani mpa kwa emfa. Enti min na me ho na obowura. Aboa ye frɛ no owo a nani afiri ye ewo mo adoma no nyina mu no. Obowura ni mu no hawa ni ba no so na wadada no. Na sa spirit no bowura hawa mu no ɔno so tumi daada ni kunu no. Enti wo munne no ha bonsama bo modia se onam wo oso ebedada nipa onam sofo oso onam asori so onam wo utumi a wo so de dada nipa dibia wo so de dada nipa atwi won kose yie mu na ne ha dwen kra ne asofo ne akyerekyerefo ababa de malaka isankese se ba no kro nimdie se be be kirekire wiase no se we nya mempe na mo ya no me ne beba no benchire rada ben be dada nipa se wiase no mrabia twam odi ma israel fo obekom mrano odi ma israel fo ro no na ba be sibe ya kristo fo be de be ya kristo fo no na mrano mu 90% de be di ajuma Uche mu dua mu nine de ebedi adwuma ba kon de bede no de ode ma Israel fo ode ma benu so na benyi na ho da danti atron kontomponti anunti na me no wadisu a Yesu ya no adenti ni yakopon ne mra no ode ma nipa sese wuji ni dia titifo no nyina agi ni dia no won de won ye siti e ma samra no enti ye frɛ abraham agyidifo agya simply because ogye nyankopon di ye nyame si firi wabusuafie firi abosumfie kɔ asase a mekyerɛ won abraham di gyidie di akyire gyidie no oye siti e otu hwana monti paul ka kyerɛ hebrewfo no sɛ gyidie nti na abraham gyidie onya no wo nyankopon ti ɔde tie e free Uru asasi so Eko bia onim Na enam se Nyanko pon kachire ne se Hobe ye ne japadie Da achinti Omfri abusumfie no wajuma odine beye nti Otie ye Ndi ye fre na jidi fuo nyine ja Oshian so hebebre Ni nyine chi Bible say Genesis chapter 26 Verse number 5 ne se Abraham tie mene. Odi min siesi echi. Odi mem ransem. Ma shedie nyinaso. Na oba ye pamfufro mwa. Ye se ye ya pamfufro asom funosu a. Papo si aha. Ajidi fo nyina jani Abraham. Enti wa waji Yesu Kristo edi no ya Abraham asini. Na unam sa jidie na unyano Yesu Kristo muso abeye Abraham asini ejapadie wohoma Abraham asifu ni na unso kahubi. Beda viyede ya pamfufu rasumfu.
2: benim de be ka
1: na kwabra ne be jina san ye o be dada mo he he nyankopon no ono bo ade ye no obo ade ye no no odi odi odi homeda ma odi ma israel fo odi ma be no jina hobi he otro petro odi na mitie sa sempa kafo no a na me dwina se a na de bible no a na be kan be kan sura ben kan fo ma na Genesis chapter 2 na baba ko tu Genesis chapter 2 no na wa kan kire o se nyankopon wie soro ni asase ani mu asafo nyina abo no o wie sa ni ma we nyina abo no da eto sunsun no na onyankopon wie na dwuma o ye no na da eto sunsun no o home efri na dwuma o ye ye nyina ho no nyankopon shira sa da eto sunsun no na ote ho efri se numu na ohome fri na dwuma o ye ye na o a wa dibo mu nyina ho amen nyankopon hu se niema o ye nyina ye Genesis 1:31 o si ohu se ni nyame ye nyina na fin bi ani ho obo ade wie no da eto sunsun no na nyankopon mre wo he nyame nye nyankopon a obre wo bet abjinia ewo ni timu ni trimpo ni sei ni pa me bo wono esese wo hunu se me na me bo ade na tumi be na me de bo ye se de binum na jire kira ba be da da wiase no se nyame de 12000 years o se 12 me he years ni bo soro no beboa beboa eye bonsam nkire kire Bible se odi na makun makun sia tumi a wo nti na numu asem so na odi boye na makun makun sia na odi bo soro ni asase epo ene ne wo mu nyina enu nti nyankopon edi sada we amayense onu nyankopon bo soro ni asase wie no Isaiah kire se enya di a obru onhome nanso agbotaye nti oye sa ne sen enu ni adisu ami no esu a enu nti se ye hwe sa homeda na se ye ka sabata sabat no e kasa e chire ne nchirase ye ne sen hebrew fo kasa mu hebrew fo be kan chiro se shabbat shabbat a echre rest day home home home anase si stu sa wu jai ni wu ye nyina wakwa fuom wa ye djuma sa fe wa oti wu widiem se wa e mre wa bre u jai wa home no no yankopon wie na djuma obo sro ni asase epo ni bibie wom no da eto sunsun ano obo nipa wie ya de eto sunsun ya me se me nya adwuma bia eno ne beye crown of the creation eno ne beye da a crown eno no ye a botre ema adwuma me ye no ninsia mu ebo ntremu ebo asase epo enua ensroma owia bosome niema nyankopon mwaduma e wasase so okopomu abibie wo mu bia nyankopon bo wie no ohomeye enti nyankopon homeye no osi uchira sada no wo nchira na mienu so na wa beka kirem se enne ni awurade da wo yi nyame yi da no dada wo nyi fufuro bia bio wenye urade da waye no fofro bia na ohia da fofro bia we have 7 days in a week and the first day of the week no osi nyankopon nyankopon e wo di obo ye obo ntremu ye tosu mienu ntremu no obo han oyi han free sum no eh da to sumi no wo de obo e mi ensa obo pukesi e da ho yi otwin nsuo no e de bo ano fa kun ye frɛ no po hwewiase nyina saa po onyankopɔn bɔɔyɛ no hɛ sɛ woyi asase no wokan asase dodo a ɛwɔ mu a na kyerɛ sɛ wokyɛ mu mmiɛnsa a mu baako yɛ po mu baako ne yɛ asase ne aka nyinaa yɛ po nso po no ntwi mfa a yɛso da wo is the ɛno no kyerɛ nyankopɔn ne control biribia nyame homeyɛ ade bɔ kɛse wɔ hwewie hwɛ ma w'ani so hwɛ soro saa wie mu kɛse a saa ntrɛmu a ɛwɔ hɔ yi ate saa ate atɔ da bosome wate sɛ ate atɔ da owie a no ahyi ɛbɔ kɛse a na nipa ho hyehye no no wate sɛ owie a ate atɔ da science foɔ kyerɛ abɔde nyansapɛfoɔ kyerɛ sɛ wofiri yɛ asase so ɛkɔ baabi a owia no wɔ no a ɛyɛ 93 million miles mehu kwan a bɛfa so hyɛ keyɛ deɛ na medwene ho sɛ ade nti ne nyame amfa mmɛneyɛ kakra ma nanka bɛɛ sɛ 1 million miles na abɛne asase no nyame nimnyansa ɔnimnyansa sene wo nea ɔyɛ bia yɛ David kaye ɔse deɛ nyankopɔn yɛ bia yɛ Genesis 1:31 ɔse nyankopɔn deɛ nyame yɛ bia yɛ na yɛ papa nyame ɛhomeeyɛ na ɛno na kyerɛ no ɛka sɛ saa da yi a nyankopɔn homeeyɛ no nipa a wɔwɔ asase no so nyinaa no nyame kyerɛkyerɛ wɔn na bible no firi genesis kosi deuteronomy saa 5 books no nyinaa hwɛ sɛ yɛde mfie mpem mmienu ahenum ho record saa record no ɛno na yɛatwerɛ no saa books 5 yi mu ɛnti wopɛ sɛ ohu sɛ deɛ bɛɛ ne kɔɔ so wɔ saa mfirinhyia mpem mmienu ne ahenum no nneɛma a yɛ nyame yɛyɛ nyinaa yɛrekɔdo yɛ anaa daa bi nea ɛfa yɛ nkwagyeɛ ho deɛ nyame ma mose kyerɛɛ ɛno ne yɛbisa ɔ sɛ sɛ moka sɛ nyankopɔn de mmara ma a nipa ɛfiri adam berɛ so a paul bɛka kyerɛɛ sɛ na mmara no wɔ hɔ ɛwɔ hɔ dadaa ɛni hɔ anka adɛn nti ne nyankopɔn ka kyerɛɛ adam sɛ dua wei mfa wo nsa nka ɛyɛ command mese ɛyɛ command ɛyɛ mmara bɛdii bi so no asɛm aba hefa no na yɛatwerɛ ɛfiri genesis ɛbaa no sɛ thou shall not kill bi ni hɔ kain ku ne nua abel no hefa no yɛtwerɛ no a nyame se woayɛ bɔne yɛtwerɛ ne hefa na wɔabɛbisam sɛ homeda no nyame hyira da no so a wɔamfa mma biaa mɛkɔɔtu akyerɛ wo apam foforɔ no bɛkyerɛ wo enti ɛno ntina yɛyɛ nyi nni sɛ dispensation sɛm bi agyae saa sɛm no ka na yɛ nnadaa sɛ wopɛ sɛ wote bible no ase anea apam dada no kaɛ no wokɔ foforɔ no mu a ɔbɛkyerɛ wo berɛ a na paul nom bɛdi dwuma wɔ apam foforɔ no mu a yɛtwerɛ too hɔ na paul nom bɛnyina bawu bɛbere so no na apam dada no bɛkan bɛwu akyi mfie bebere akyi ansa na yɛ nyame ma yɛtwerɛ apam foforɔ bɛnneɛma no nyinaa yɛtwerɛ too hɔ nti wobɛka sɛ ɔyɛ apam foforɔ somfoɔ a meni hawo na moma nada biara sɛ nyankopɔn ne mmara no atwam wy wopɛ sɛ ohunu sɛ saa shabat yi a hebrewfoɔ frɛ no sae wokɔ greekfoɔ so a greekfoɔ frɛ no sabaton ɛno nso asekyerɛ nyinaa no sɛ rest nyame homeeyɛ wokɔ greekfoɔ mu a saa ne sabaton no na akamfoɔ mu nso ɛ akamfoɔ deɛ yɛ nyinaa yɛ nananom nyinaa nim sɛ nyankopɔn no ne dini di chie duya mpon kwa me ye ne dadono edru hwa wa mamra beyo abusuanu nyina anya media sifie hwa kukuo simu nsuo wo mu a nema ewo kukuo num no no se bedi sa memene dada pano a yedi nsuo no bede adwira ebo nsuo num de peti abusuanu nyina so echire se ye nya ahotie ewo sa memene dada pano osofu amwakwata aye bia na sori ye kwasie da nanso ose ya bibifo ye hawa ye nya bonofo akanfo ye hawa ye nya nyina ne se ye de memene da na ye nya nkopon da no ya ye na ye da afuom da enti nome aka yen nya me honhom ne kasa kire no no Nyami obo ye yu asiwe, obo ye asasiwe no, onada nipa u. Nyami ne si ohome ye. Na ode hwa, ode ma hwain. Ode ma hwain, ya kan Genesis no, osi oshira sa adano. Oshira sa adano, tisa akanfo nim. Nienti ya ema ye fre kwa si, broni bi asi ode kwa si ni nina ane se. Bra brofune bagana hano. Bebe dru hano, sumu abede ba ye nyina no ye kwesie da. Enu ti akanfo no abrofo no mfansifo no won frɛ abrofo yi sɛ yi kwesi broni. Won dia de wonnim akanfo de enim sɛ Nyankopɔn de twie de ampon kwa me. Ni din nsesae. Na ensisa so da because ye ni din do no twie di ampon kwa me bia ni ho wagunsa na waka kire o se twie di ampon kwasi ginsanom wie na bisu agi ho da bi obi obetwa sa bia wa twa fake twie di ampon kwa me ne ko na asante fo a history mu no bede Ghana man Israel muhoba bi ne eba betna West Africa ha enti won nim sadada obekai jiu ni bia okosum o Ethiopia ni bia okosum o Jerusalem oba nyame honhom yichire ne se

ma o se aduane na da ye ye di ye ka se mo anti babra duane da papa ba fufu e posim kama man kan timo bodie timo enam su de ye opabia da wa kuma su bia

0: Nti me pa so manen kana ne nkuso na onso so ho da ye. Ade ase ye. Ani mane de ye akese de anka ne be ba nye.
1: Kana ne nkuso wa mi so ne ho da ye.
0: Ada sonko.
1: Ada ye.
0: Before I say be nya drama na ye sonko de ama wa ma na fata wo no. Na wo nya wo kwetisa yes.